Odun fono adum yen. Oche so nyanko pono ache ama asu yen so. Yen dima fo. Yen kuma fo. Yen buwa fono. Wako edina wabuwa yen di yaka. Akrati ya sifu hon. Nshirani ya nyunyame ntuntu unika ufoni kabia nkani di dada. Na yefasa kwa nye iso. Ebi sase. Ekunu eyiri emma. Ejuma mefie ebusuya ubia hon eti sayin. Ejidi yese unyanko pon chwe di ampon. Na dum na deroma. Ubia hon ye. Ye nsusu erwadi ya dum ye hon ye. Ewadi enshira use wode uradio no ato asempa FM 94.7 na utie jumedia yatudi se otini ni mpaiwa emoten se eye no ma bebre.

Ewa dinya niyama kese wa abrabom. Wa wadiem wa juma mo. Wa sika sem wa kwantu mo. Ewa dinya niyama

0: Amen.
1: Amen.
0: Obia yo bi boni. Wa panicho.
1: Jesus.
0: Wa panicho. Wa dina kwa duro so. Wa tu no kwa ase.
1: Yes.
0: Obia nyi se. Wa nyi nyi se bete.
1: Jesus.
0: Ah. Wo ni se normal. Sister. Unya ni zo. Brand order down on so unya ni ze. Wa se ni oyi o hwe mo jagu no benu sa mo jagu. Eti moja bia wa shia gunu. Se wa nu wa pa ma ka che ra se ra tu mo bo. On fa sa bone ni che wa.
1: Jesus.
0: Sister bla. Dia mo aye no. Wo be tia so ka.
1: Jesus.
0: Wo be tia so ka se ni wu nyuma te.
1: Yes.
0: Wo be tia so ka se ni abone a wo ye no. Akora no wa ye bone. Wo ti ni ba bi no wa ko fa no. Wo de ni ba wa wa wa sa bi ku. Ni moja no be de wo be no. Hallelujah.
1: Hey,